0: Caro, alagba ọlá lọ mẹ́ àmọ́lé àti alagba kọmọláfẹ́ ọláyà a máa ju ìṣe o. Èmi ni Umar Farouk láti Asadàhùn. Prógámù yìí ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ gan o. Ó dẹ̀ ń kọ́ àwọn yọ́ǹkọ́ pò lẹ́kọ̀ọ́. Ọlọ́run máa fún iṣẹ́ Ọlọ́run asan nílẹ̀ sàn. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní ibẹ̀ ti sọ. Olẹ́kọ̀ọ́ tí àwọn yọ̀ǹkọ́ ojú tán máa kọ́ mi wàásù gan lọ. So kí n tó kọ́mẹ̀ntì lórí sórí ilédìí tó sọ̀rọ̀ tán. Mo kọ́ fẹ́ bá ń pẹ́ fọlọ́run pàápàá ẹ̀mí ọlálómi àmọ̀lé ọlọ́run wa pẹ̀lú yín ọlọ́run tí wà pẹ̀lú ti pẹ́ because mo ti ń gbọ́ prógámù yín sìn kò ń ṣèṣin rárá láti 90s tí mo wà lókè ọ̀yà ni mo ti máa ń gbọ́ prógámù yín ohun yóò dẹ̀ yàtọ̀ mo bá dúpẹ́ o ọlọ́run fún lálàáfíà nígbà yẹn máa ṣe prógámù kan ní rédíò nàìjíríà ìbàdàn ẹ̀yin àti alàgbà ṣẹ́gun dódọlá wọn pe ètò yẹn ní tèrè tayọ tẹ máa ń fi orin bẹ̀rẹ̀ ipe I want to hear presenter tèrè tayọ I want to hear presenter tèrè tayọ ọlálọ́mí àmọ́lé ṣẹ́gun dúró dọ́là hallelujah dear my friends oyè hallelujah dear my friends. Àtìgbà yẹn mo ti máa ń gbọ́ yín in fact mo gbọ́ program kan tẹ́ bá wa rọ́ǹgbà yẹn ìgbà yẹn láyé ológun ni tí gọvnọ Abdulkadir Madisa tó ń yan ní gọvnọ Oyo state ẹ̀yin lẹ́rọ̀ ń kọ́ commentary nígbà yẹn tá a gbọ́ nu rédíò 1990 so àti mẹ́ta mo sáà ní má jẹ́ pé bàtí mo tún wá ń gbọ́ yín ní kí náà ń pè diamond sì mo ní bàbá yìí àpàdàpà wọn ni bàbá yìí táwọn èèyàn rò pé tẹ́ máa gbóhùn àwọn àdúgbò ọmọdé ni tí a máa ti tò láti ta CCS ẹ̀rẹ́ ti ṣe before then so àwọn ọmọ tó máa ń kọ ni eulogize yìí yẹn kò jẹ́ pé wọ́n á yẹ̀ yín o tí wọ́n lẹ́yìn àgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àti kọ́mọdé àgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní lóòótọ́ o torí iṣẹ́ náà máa ṣe for about 40 years kò ń ṣe àgbàlagbà gidi ni o sì wọ́n bá yẹn dúpẹ́ fọlọ́run ọlọ́run túmọ̀ jẹ́gẹ́ mi gùn jù báyìí lọ adékẹ́jẹ làwọn ọmọ yìí o so lady tó present matter yẹn tẹ bá observe ẹ rí pé gbogbo story tó fún wa látòkè nílẹ̀ ìyàkọ̀ ẹ̀ ni ó ní ìṣù pẹ̀lú so ìyá akọ ilẹ̀ ní influence lórí ọkọ so ọ̀rọ̀ yẹn tó wá tẹ́mi rí sí ni pé ọ̀rọ̀ yẹn àwọn obìnrin náà bá wọn manager all round kò dákọ̀ bàbá ọkọ kò dákọ̀ bàbá ìyàwó so bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá yẹn náà fi wọ́n fẹ́ra wọn ni àdó nù nǹkan tọ́rọ̀ bá ti bẹ́ẹ̀ rújú ẹ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n family ọkọ ọ̀jọ̀gbọ́n family ìyàwó yàtọ̀ fáwọn ìyá wọn nìkan àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n yẹn wá dá sí nípa gbogbo wa tọkọ ń kù yẹn káláwọn ọkùnrin bá ń dá sí ó ṣe kó kí wà yẹn change because tọkọ ni bá ti ń forí ìyàwó sọ̀gìrì tó ń lu ìyàwó bí ẹni máa kú bí ẹni máa yè tó dẹ̀ tó ń ba nǹkan nulẹ̀ jẹ́ tó ń bo ògiri jẹ́ tó ń sá ògiri nìkan tí ó bá máa mú nǹkan alẹ́ pé ó ní problem kan tó le tí wọ́n àròrù tó ẹ̀ so kálí bó sọ sórí yẹn náà kò dákọ̀ bàbá ọkọ kò dákọ̀ so káláwọn ọkùnrin wà involved ni bóyá ọ̀rọ̀ yẹn ò bá tún ní ìyànjú díẹ̀ but ìyá tó máa fẹjọ́ sùn ìyá máa bínú ìyá akọ á bínú ìyá ìyàwó á bínú wọn à ní fúnra wọn wọn à ní tọrọrìtì ara wọn so definitely marriage yẹn máa break mi èmi fẹ́ fún mọ̀nà pé ó tún wá sọ at last pé at the end pé ìgbà tí bàbá wọn kú ìyá akọ wọn wá kí wọn so ó mì pé ebi tẹ̀kọ́ rò pé single mother àwọn ìyá méjèèjì ni ó mì pé definitely problem wà àbí ìgbéyàwó yẹn so better ó fàìn lẹ́bàá rẹ o kò lọ tí ò bá lọkọ mọ kò lọ ó tẹ̀yẹ kó lọkọ ní fìtú yọ̀ ẹ tó bímọ méjì because tọkọ bá ní lùyàn tó forí ẹ̀sọ́ kiri àfàìmọ̀kẹ́lẹ́ mi má gbà o tẹ́ wá dàní kí ẹ́ jòkó tí ọmọ torí pé wà láyé sí tòkótọ́ ọmọ tó bá ti kú ọmọ padà ṣe ayé ẹ̀ àwọn ọmọ tí òbí wọn ti kú tá padà wá di olókọ ńlá tọ́dọ̀ ọmọ ológun tí ò bá ti sálàáfíà ẹ fàìn lẹ́bàá ara yín wà ló máa gbégbé ara ẹ̀ ó máa tẹ̀mí ara ẹ̀ ṣòfò tó ìmọ̀ ara mi nìyẹn kọ́mọláfẹ́ ọláyà ẹ kú ìtọ́ ọ̀la máa fún yín ṣe ẹ ṣeun.
1: Ẹ káàsán sà, ẹ kúṣẹ́, Ọlọ́run ó máa wà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń tú ilé gbogbo ilé ṣe. Ilé tiyín náà ò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Ìpínlẹ̀ sọ, mo fẹ́ gba ọmọbìnrin yẹn níyànjú ni. Mo fẹ́ sọ fún wípé gbogbo nǹkan tó bá gbà fún láti tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ kó tọ́jú wọn kó mọ ẹ̀ fà yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹnìkankan ko je ka mo awon ko so fun aboyo okunrin la awon omo tabo obirin but all the same ka won mo won yen wa ni custody e ko ma toju won to ba se pe konkere yen na ni o mo gbe lati fi toju won gbogbo nkan to ba gba fun lati fi toju awon omo won yi ko se lati fi toju won ko ma je ki aini ko mo ko yonda awon omo won yen ko wa ni custody ya oko tabi baba omo fun re ko toju won olorun a de pese fun olorun a ran obirin yen lowo lati le toju awon omo won yen fun ara e olorun a si ran awon iya oko lowo lati le mo to to lati se opolopo awon iya oko ki soju lasan na nlo lati fi se awon nkan ton se je sugbon nkan to da mi loju ni pe ko si nkan ti kaluku se ti o ni ba nbe eti ya oko yen se yo pada ba o le ma se sin yo ba nbe supe tomo pirin na to ba ni tori ohun oni ko yonda omo fun iya oko ale lagba kale re ko ba le nisinmi lale o se pataki fun lati toju awon omo won yen fun lara e lati je ka awon omo to ba se wi pe odo mama ti e ka awon omo won yen wa ni o fa wahala ni ko withdraw e kan wa lodo e ko ma ko sodo iya oko kankan ami iya ti e kankan ko awon omo won yen ko wa toju e ko toju won mo si gbadura pe olorun o ran lowo yo ran laanu si lati toju awon omo won yen o si to nkeyin na pe ku atunse awon omo ti yin na won ara laanu ile yin o si ni daru be se ndagba agbara yin yo ma po si e si ni dagba ya e ku sesa o dabo
2: tomo to be ba ti le fe na omo re ju ayo wahala ni ko ni ri oko bo ta ni ko mo ri yawo fe e si wa mo laje mama ko so ti bi omo yen lo to ti tena re baun pe ka ku wo ni yan
3: oda
2: ya ko tin je ke ni yan bo ya ko to bi omo kun yan ko tin n to je bo yo jo bo je nkan kan ni ko sa ja ra ti je ko to bi to wa jo ku ja ja ko pon bo pon bo ni lo ko ni la ni o ma de ha de so ele ke di o je pe ni no mo ma ba re o ni kan lo ti rowo mu yes lo je pe iwon ba ni tanto pe ma gbe yi ma yo oko logo ni ta godo ba soro ju ma ta ba o pe oko lo mo kunrin yi ko sin nkan to mu yo oko lo ku to ba ara di pe ko sin nkan be o ma bi yen ko be se re soro
3: oda
2: ore wa kan ba abu ore wa kan ba bo se se le si le nso yi ni le awuta ba ti mo gbe ma ti mo gbe be ba to se le si ja ka mo se wedding yen si e wedding ni pastor pari e wedding ni ko ka mo do mo e ma bi yo mo lo ba ye kini a fe tu yi gi mi a tu yi gi mo pa bu e no re mo ni to ba se pe aburo re yi to ba wa la la si abi o ba loko o mo pe re o ko ti bi ma ka fun o na do lo mo la yi nu a kini kan kan ka a gba o lu pa o pada lu pa mo lu pa
3: ke la wa du ku ah o pe ma ti
2: di to ba ti wo fe to won ti se wa ti ya polo e wo ba ti lagos state government so pe o ni moto to ba ti gba won ki won mo ye kini ki won yo polo won won mo se test fun won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti
3: se ti won ti se ti
2: won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se
3: ti won ti se ti won ti
2: se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se
3: ti won ti se ti won
2: ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti
3: se ti won ti
2: se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti
3: se ti won ti se ti won ti
2: se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se ti won ti se
3: awon ti mo le ma na yawo won na awon na ma gbo bayi nisin
2: ah o ma gbo hey ori mo pa to ko ma ba bi pe ba le doro to di temi ati yawo mi a ma ni ko wa ta e n pe lo mi ti ran bayi da ti oro ngba mi gan se mo to ti fe se na la ko to ko le ni ba to se ba na ba na ba ja na ba ja na ba ja nja ma bo wa
3: oro ti nkan fi baje si ni won ni o gbeju le gbe
2: ni o ke gbe du ni en pe se ni o mo se n to ti e nu ko
3: Olympic Venom.
2: Ah, into the go to ko laaro nle nko. To a lori group to bere ja won laaro, n se pe le laaro yi ni. To ti fi nkan ba nu. Ki o mo ni.
3: Eya.
2: Ara mi so kini kan fun mi pe o mo le ka bi omo meta. O bi na mo le meta, ala gba lo mo ni ya yen. O wa fun ya ko bi, ari ya ko bi pe wa ko bi ni. To n ba fun agbara yi won fe bi mo. Bo lo se ma lo. O ni ai. Ma pa mo ka ti. Mo ti mo le ka kiri ya lo kari woni gbe fun to n ba di ku o pe keji na keji na so n go pele keta ele keta ni mama mi agba te ba fun mi I ma be toje awon eyan ni o tin ba ro bi jan ni bo ti o ti ramo bi inji o ji ramo bi en ti ba n ko le ti agbara ri oka en ji ora en ji ori ile ko en ti ba n wona ti o ta ni se n wona se ta ko won ran lowo iya re wa ni bo lo ti wa mo n ba da yin bi o ti bi ti ba ti ri ti an ba ti n ja Ni ori ri o dani nigeri kan ona loko lo fe ami o ti o ti se
3: kan ko ni pe to won lo agbara ti e funu
2: eh to ba ti
3: yo ma sa be si bi ti esu ba ti n ba won fun ara lo
2: ti ba ti n ti ba won lo o ma so pe ami e ri fun lo ka ta be lo la na ni oni no pa o ti ku da ro yo e pe ni o ni ko ni atare ibi lo kan fi soro ibi ti ba fa si nti pe to yo ti fi li be
3: Àwọn tí wọ́n ò lè mọ́ jà náà wọ́n máa gbọ́ yín báyìí.
2: Ló ti yẹ kó lóun lọ́wọ́ sànú fún wa.
3: Àmì o.
2: Ọ̀jẹ̀ kó ti jẹ́ pé mi tẹ̀lé mi ọ̀sọ̀ fún yín nù o.
3: Ẹ ṣe o.
2: Àmọ̀ ọ̀fẹ́ ọ̀ ní tẹnu gbogbo ọwọ́.
3: Àmì o, ẹ ṣe o.
2: Màá ní kọ́mọ lásẹ̀ o.